0: cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Det var Macarena fra 1993, men remixen var litt fra 1995. Nå blir det helt andre toner. Vi skal ta med en av litt mer uddavisene til Alf Prøysen. Dette her, det er Godvisa.